0: 6.
1: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.